0: වේලාව ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ. Hey yo, yame na hama tane anytime set when the flavor delakiri padamak. Welai na egena danuwa. Wasakala kiri fun ekak piri elakiri kiri.
1: Welawa de 8 minadi 3 dan.

වේලාව ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ. Hey yo, yamena hama tane anytime set when a flavor delikiri padamak. Welaine gena denuwa. Wasakala kiri fun ekak piri elakiri kiri. Good morning, velawude 10:00.